YIL ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱵᱨᱟᱣᱩᱱ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱥᱚᱢᱯᱨᱚᱥᱟᱨᱚᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱪᱩᱣᱟᱞᱤ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱝ ᱮ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱟᱨᱰᱮᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱯ ᱵᱤᱞᱰᱟᱨᱥ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱚᱫᱟᱨᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱦᱮᱲᱟ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱴᱟᱨᱴᱟᱯ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱯᱚᱨᱛᱮ ᱟᱡ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣ ᱜᱟᱹᱞᱤᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱨᱮ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱡᱚᱥ ᱨᱮ ᱥᱴᱟᱨᱴᱟᱯ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱦᱟᱠᱟᱥ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2023 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ 23 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱤᱥᱨᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱡᱟᱱ 3 ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱨᱚᱢ ᱥᱮ ᱞᱮᱱᱰᱟᱨ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱢᱮᱨᱩ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱢᱚᱦᱟᱠᱟᱥ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱨᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱜᱚᱪ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱱᱤᱥᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ 23 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱦᱟᱠᱟᱥ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱢᱟᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱫᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱥᱣᱟᱥᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱵᱷᱚᱵᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱫᱟᱹᱵᱤᱫᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛᱨᱮ 1,40,000,000 ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴᱨᱮ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 30 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱜᱟᱱᱰᱚᱱᱮ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱡᱚᱝᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳᱠᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 137 ᱯᱚᱨᱵᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱮᱨ 11 ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱳᱭᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱚᱱ ᱮᱭᱟᱨ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱮᱯ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱞᱮᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱰᱩᱨᱟᱱᱰ ᱠᱟᱯ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱳᱦᱚᱱᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱳᱦᱚᱱᱵᱟᱜᱟᱱ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱡᱟᱭᱮᱱᱴᱥ ᱟᱨ ᱤᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱤᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱫᱚ 41 ᱜᱳᱞ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ FIH ᱦᱚᱠᱤ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱟᱯ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱩᱞ ᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮᱢᱤᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱹᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ 10:30 ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱫᱚ 3 ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱢᱩᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱮᱢᱤᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱳᱯᱥᱚᱢᱩᱫᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱣᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱭᱫᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱫᱟᱵᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚᱨᱮ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫ ᱟᱲᱮ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱷᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱣᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱮᱝᱜᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱷᱤᱯᱤᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱡᱷᱟᱹᱨᱤ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ

0: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ
1: ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱟᱞᱚᱵᱚᱱ ᱦᱚᱭ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ